Mamă că timp pal pasă nu sclamă, nu scir, nu șete, nu spoartă, din părdie în părân. Mamă,